Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

gikk fort, synes jeg. Jeg har hatt det veldig hyggelig på jobb i dag. Jeg imtet frem på i går at arbeidstiden lørdag og søndag, all den tid man også har sendingen fra mandag til fredag, den ikke like effektiv. Jeg kom vel 7,5 minutter før sending i dag. Alt var forberedt, altså. De andre var på plass. Jeg slentret inn 7,5 minutter før, rakk å liksom hente noen greier på pulten, hente en kaffe, kom inn i studio, trykke play. Og så det sånn at når jeg ferdig nå, og hvis du vet hvem jeg hvor jeg bor, så ser du bilen min fise forbi om 11 minutter eller noe sånt, tenker jeg. Ikke det at vi arbeidssky, men

oss sånn avslutningen på dette møtet, men vi skal synge en sang sammen først, og så efter den så vil Hans Anton lede oss i Fader vår og velsignelsen. Da skal vi synge sangen på nummer 360, Hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være.

You drive me crazy. Det er en låt jeg ikke har hørt med henne før, men det var et trøkk i det også, selvfølgelig. Så det jo hyggelig det da. Ja, folkens, vi skal i gang med de lytternes timelåtene du kan ringe inn på og prøve deg. Og vi skal da ha fire låter i dag. Og Tobias han sitter klar, han har dratt frem alle låtene. Vi skal høre en snutt av hver blatte. Og da begynner vi med nummer 1, vi Tobias gjør det. Da drar vi i gang. Og melodi nummer 1, det Skandinavia til min aller, aller beste venn.

Melodi nummer 1 da, det var Skandinavia til min aller, aller beste venn. Nummer 2, det en kristen plate, og vi har valgt Tommys, og her får vi melodien Vår dotter.

Gode gamle gruppa Tommy Sten, og her våre dotter en kristen melodi på nummer. Melodi nummer to. Melodi nummer tre, det Bjørns orkester i Molde, og her har vi tatt en fin låt der også, Ved leirebålets ild.

mitt hjerte. Det er Bjørns Orkester som er melodi nummer tre du kan ønske deg plate på, og vi er Leirbålets ild. Og så er det da den siste melodien jeg har tatt med i dag, det er Sten og Stanley med GT-Sara. Og da vet dere om sangen jeg skal ha, En venn som du.

Melodi nummer én da, det var Skandinavia til min aller, aller beste venn. Nummer to, det en kristenplate, og vi har valgt Tommys, og her får vi melodien Vår dotter.

Gode gamle gruppa Tommy Sten, og her våre dotter en kristen melodi på nummer. Melodi nummer to. Melodi nummer tre, det Bjørns orkester I Molde, og her har vi tatt en fin låt der også, ved Leirebålets ild.

mitt hjerte. Det Bjørns Orkester som melodi nummer 3 du ganske der platte på, og ved Leirbålets ild. Og så det da den siste melodien jeg har tatt med i dag, det Sten og Stanley med GT-Sara. Og da vet du hvem sangen jeg skal ha. En venn som du.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

flyselskap. Og nå lurer jeg enkelt og greit. Hvilket land... Hvilket land ligger hovedkontoret til flyselskapet Ryanair? I hvilket land ligger hovedkontoret til flyselskapet Ryanair? De flyr jo på Moss Lufthavn Rygge sin tid, og de flyr på Torp, de flyr på Gardermoen, de flyr mange steder, men de har en base eller hovedsete sitt da. Hvis du vet hvor det en, så ringer du 69 29 42 42, kan få si at det i hvert fall ikke i Norge. Så det en god beta. Så ser vi om man får plata. Ja, det var den. Da skal vi høre på Sherry da, det var den vi fant vel. Ja, du hadde Creedence Clearwater med hvem låt vi hadde. Du hadde den som heter Susie Q. Ja, den tar vi. Den høres bra ut med Creedence Clearwater Revival, og så vi straks tilbake.

0: Kjell Fjallseth, var det du hørte der, med Reis meg opp. Fin melodi, det faktisk på norsk også. Så ofte vi hører det, men det alltid hyggelig å høre dem også. Nå skal vi snakke litt om har Finland flere eller færre innbyggere i Norge? Dette har vært en stor diskusjon, og da skal vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvem har vi der?
1: Sverre heter jeg.
0: Hva ringer ifra?
1: Byen under fjellet.
0: Om jeg tenker hardt her. Ja, da du i...
1: Holmestrand,
0: selvfølgelig. Ja, og det var... Du visste dette her, har Finland flere eller færre innbyggere i Norge?
1: Ja, det var jo litt av en diskusjon.
0: Ja, det var det. For når jeg sitter og ser på min...
1: Ja, for det er ikke fælt mye forskjell.
0: Det er ikke mye forskjell, det er helt riktig.
1: Men det er... Finland har 5.621.739.
0: Mhm.
1: Og i Norge så står det 5,54.
0: Ja, så da er Finland større.
1: Og trekker du de tallene det minste fra det største, så blir det ca. 80 000 imellom.
0: Ja, helt riktig. Og det var det jeg fant ut på den biten jeg også hatt, sånn at da er Finland større. Det blir det.
1: Ja, Finland er større.
0: Ja.
1: Eller har flere. Ja. Og de er nok større i flatinnholdet, men...
0: Helt sikkert.
1: Men ja,
0: helt da lærte vi noe nytt i dag også, Sverre. Vi lærer noe nytt hele tiden, vet du.
1: Ja, det er sånn hele tiden.
0: Ja, så forandrer seg. Så forandrer seg hele tiden, vet du.
1: Jeg trodde jeg visste alt, ja, men det har
0: jeg. Vi får trøste oss med det. Ikke jeg heller. Jeg vet ikke noe. Jeg mamma som har oppslagsverket nært meg. Da tenker jeg, ok, det får bli som det blir, da. Så får vi se hvordan det går.
1: Ja, PC-en her, ja.
0: Ja, den er greit å ha. Alltid godt å ha en sånn ekstra hode på andre siden. Så det er viktig, det. Ja, det betyr jo selvfølgelig at du skal få lov til å sende hilsner du også, Sverre.
1: Åh, faen meg. Ja, jeg må hilse til min kjære frue da.
0: Ja.
1: Også Bente, som bor rett oppi Lia her.
0: Mm-hmm.
1: Og ja, og i hele tatt alle som hører på Radio Østavet.
0: Ja, klart det. Det er viktig å få en liten hilsen om også. Så er du med i middag? Har du begynt med det enda? Eller er det litt lenge til enda, kanskje?
1: Ja, det er noe kona holder på med, vet du.
0: Riktig, riktig.
1: Men vi skal jo, jeg har jo masa litt da, vi skal jo ha forekål en eller annen dag.
0: Ja.
1: Ja, det blir vel i morgen, tror jeg.
0: Ja.
1: Det skal bli godt, vet du.
0: Det er veldig godt, og så er det veldig viktig å gå og sjekke priserne på det, for det er forskjellige varierte priser på mye av forekål. Sånn at det er enten du kjører bogskiver, eller om du kjører vanlig forekålkjøtt, eller mye rart, da. Så det er jo godt blir uansett.
1: Jeg hørte du kom med en sånn oppskrift i sted.
0: Ja.
1: Og nå vet ikke jeg hvordan kona gjør dette, det har jeg. Jeg holder meg unna kjøkkenet.
0: Ja. Det er med å spise og kjøpe den,
1: sier. Men godt blir det, vet du.
0: Ja, det blir nydelig, og når det har stått en dag ekstra, eller 2-3 dager, og det er enda bedre.
1: Ja.
0: Så det er godt, og så med ordentlig gode poteter, og så litt sånn, ja, mye godt.
1: Det er jo sånn som du nevnte på, at forekålen, den er bedre dagen etter.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det. Det er ikke tvil.
0: Jeg er helt enig med deg. Og så er det liksom sånn, de har sånn forekål-lag rundt omkring i Norge, og de lager til mye det ene og det andre. Så det er, og der er det mye rart som forekål, tror jeg. Men i hvert fall, uansett, så er det mye godt da, i hvert fall. Forekål er jo godt.
1: Ja, det er herlig.
0: Det er det.
1: Ja,
0: ja, Sverre, skal vi klare med oss videre? Har du noe platønske? Har du lyst til å ha noe du har lyst til å høre igjen, eller noe låter?
1: Nei, nå hadde jo du 4 plater.
0: Mm-hmm.
1: Og da kan vel jeg bare komme med et nummer?
0: Ja.
1: Kan vi ikke si nummer 3 da?
0: Nummer 3, ja. Da legger vi på den, da får du legger vi en plate på den, og så er du med på den etterpå da, vet du, så er det er bra.
1: Ja,
0: ok. Ja. Så ønsker jeg deg en god søndag. Ja.
1: Jo, takk for det.
0: Og god middag samme når den tiden kommer.
1: Samme til dere der inne.
0: Lige måte. Takk for det. Ha det.
1: Hei, hei. Hei.
0: Det var Sverre fra Holmestrand, det, som visste det selvfølgelig. Startet mer oppgaver om, vi skal ta litt musikk først, tenkte vi, og så vi får kvassa blyant, og det må si, og skulle klart blikk, og det hele til en ny runde. Så skal vi ha en plate til som ligger klart, og da tror jeg vi må se på datamaskinen igjen, der har vi en, nemlig ABBA. Bang, boomerang, den er gammel og god den. Og her kommer ABBA til deg.

Melodi nummer 1 da, det var Skandinavia til min aller, aller beste venn. Nummer 2, det en kristenplate, og vi har valgt Tommys, og her får vi melodien Vår dotter.

mitt hjerte. Det Bjørns Orkester som melodi nummer 3 du ganske der platte på, og vi leirbålets ild. Og så det da den siste melodien jeg har tatt med i dag, det Sten og Standy med GT-Sara. Og da vet du hvem sangen jeg skal ha. En venn som du.

Vi får ønskekonserten. Mødrehjemmet Lausbrett har holdt bassar og sender hele inntekta til fondet. Alle sammen vil høre gamlemor og versleblakken. Den kommer nå.

Melodi nummer én da, det var Skandinavia til min aller, aller beste venn. Nummer to, det en kristen plate, og vi har valgt Tommys, og her får vi melodien Vår dotter.

0: mitt hjerte.
1: Det Bjørns Orkester som melodi nummer 3 du kan ønske deg platte på, og vi leirbålets ild. Og så det da den siste melodien jeg tatt med i dag, det Sten og Standy med GT-Sara. Og da vet du hvem sangen jeg skal ha, En venn som du.

Ja, så skal vi høre et par stykker av Johann Sebastian Bach. Det første er Ave Maria, og det er vel, jeg vet ikke hvor mange komponister som har skrevet et stykke til Maria, men her kommer Bach sitt da.

Ja, det ville være uriktig om å ikke nevne Kåre Nordstoga, for dere hører jo også, ikke sant? Så en av Norges fremste organister. Og da skal det komme et stykke til, Arbar, som heter Bis du bei mir. Et av de mest kjente. Jeg skal ikke oversette det. Noen av dere kan tysk. Så her kommer det.

Så er vi kommet til César Franck. Jeg skal ikke si så mye bare om han, bare at stykket heter Panis Angelicus og hører på en måte julen til han.

Så til slutt da, Brynja Hoff, en brudemass fra Øre som han Henning Sommero har arrangert, han med Våsøg, vet dere. Så kommer den, og så kommer det stykket som ikke Brynja Hoff spiller helt til slutt. Men jeg sier litt før det.

Ja, til slutt så skal vi få høre litt Händel da, med en som heter Anthony Camden på obo. Men før det så takker jeg Jan Andersen for meg, og takk til Sara Børsen i teknikken, og så håper jeg at jeg får tak i den plata jeg snakket om tidligere. Jeg vet jo hvor jeg kan låne den, så vi får se. Takk for meg. Ha det bra.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.